kituufu ayimu kama oli mutuukirivu gwe ensulo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo gwo bifuuke bitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gw'omwana w'omukama waffe Yesu Kristo yali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Kristo nzijukiranga ng'otuuse mu bwakabaka bwonze.